distribuție, partea unui proiect de modernizare derulat de companie. Consumatorii din municipiul Megidia afectați de această întrerupere sunt rugați să-și asigure rezerve de apă pentru ziua de marți, 9 iunie. Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a Înaltei Curții de Casație și Justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crângu și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distinția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timpi mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Live.

În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crânguș și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. Locuitorii din cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și din zona Cimentul din Megidia, vor rămâne mâine fără apă curentă între orele 7 dimineața și 7 seara. Un comunicat al Raja arată că întreruperea este necesară pentru realizarea unor lucrări la rețeaua de distribuție, partea unui proiect de modernizare derulat de companie. Consumatorii din municipiul Megidia afectați de această întrerupere sunt rugați să-și asigure rezerve de apă pentru ziua de marți, 9 iunie. Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc, crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda, Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
5: Live life.
6: Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
6: Tera!
7: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine, că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crângu și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Angel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. Locuitorii din cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și din zona Cimentul din Megidia, vor rămâne mâine fără apă curentă între orele 7 dimineața și 7 seara. Un comunicat al Raja arată că întreruperea este necesară pentru realizarea unor lucrări la rețeaua de distribuție, partea unui proiect de modernizare derulat de companie. Consumatorii din municipiul Megidia afectați de această întrerupere sunt rugați să-și asigure rezerve de apă pentru ziua de marți, 9 iunie.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, un litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Live. Live.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live! Live! Live!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Live. Live.

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral. Live. Live. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe poticile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea în vie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salutare, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în pastila de știință aflăm povestea unui obiect pe care îl folosesc zilnic chiar acum. Microfonul. Primul microfon modern a fost inventat în 1876 de Alexander Graham Bell, în paralel cu dezvoltarea telefonului. Însă perfecționarea a venit un an mai târziu cu invenția lui Emil Berliner, care a creat microfonul cu carbon capabil să transforme vibrațiile vocii în semnale electrice. Principiul e simplu, dar genial. Sunetul este o vibrație a aerului. Microfonul are o diafragmă care vibrează atunci când vorbim. Aceste vibrații sunt transformate în semnale electrice, apoi amplificate și transmise mai departe, la radio, telefon, televiziune sau internet. Astăzi există mai multe tipuri de microfoane, dinamice, cu condensator, cu panglică sau lavaliere, fiecare adaptat pentru muzică, broadcasting sau podcasturi. Fără microfon, nu am fi avut concerte electrice, discursuri celebre transmise lumii sau comunicare modernă la distanță. Așadar, microfonul nu e doar un obiect tehnic, ci un pod între vocea umană și tehnologie. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat, chiar în acest moment, la acest microfon, pastila de știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

this world, this perception, this one

0: Astăzi, pe 9 iunie, sărbătorim Ziua Internațională a Arhivelor, o ocazie bună să reamintim că înainte de sticuri USB, istoria era păstrată în dosare, rafturi și încăperi pline de documente. Astăzi lucrurile s-au schimbat, ne-am schimbat și noi, dar până la urmă cel mai important este să știm să ne adaptăm din mers. Ramona sunt, vă salut și vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!
1: Live! Live! Live! Terra!

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus.

Restricții pentru fumatul pe unele plaje din provincia Antalya, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Noile reguli au intrat deja în vigoare pe unele plaje unde autoritățile vor să reducă poluarea provocată de chiștoacele de țigară. Persoanele surprinse fumând în zonele unde acest lucru este interzis riscă amenzi de aproximativ 1764 de lire turcești, echivalentul la circa 20 de euro. Autoritățile analizează și extinderea restricțiilor în apropierea școlilor, spitalelor, terenurilor sportive și a locurilor de joacă. Așa că dacă mergeți la plajă în Antalya, nu uitați crema de soare și prosopul, iar țigările cel mai bine este să le lăsați la hotel, altfel vacanța poate veni cu un suvenir mai puțin plăcut. Amen, da! Live Life.

Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie, iar candidații trebuie să respecte reguli stricte în zilele de examen. Elevii sunt sfătuiți să ajungă din timp în centrele de examen, deoarece accesul în sălii nu mai este permis după începerea procedurilor oficiale. Examenul începe la ora 9, iar participanții trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumentele de scris permise. Telefoanele mobile, notițele și orice alte materiale ajutătoare sunt strict interzise. Cei care încearcă să fraudeze examenul sunt eliminați și nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Așa că înainte de probă, elevii ar trebui să verifice de două ori dacă au buletinul la ei și o singură dată dacă știu materia.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Live
6: Live
5: Live
7: Live
5: Terra
6: Terra
5: Meteo.
3: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioadă în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70 și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploilor, rafalele vor putea prinde putere atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 100

Legumele sunt o sursă importantă de vitamine și fibre, însă specialiștii recomandă consumul lor cu moderație. Unele fructe, precum pepenele, bananele, ananasul, rodile și cireșele, au un conținut mai ridicat de zaharuri naturale și pot crea disconfort. Nutriționiștii atrag atenția că excesul poate favoriza probleme digestive și un aport prea mare de zahăr într-o singură zi. De asemenea, anumite fructe sunt bogate în potasiu sau alți nutrienți care trebuie consumați echilibrat. Recomandarea generală este diversificarea fructelor și evitarea exceselor chiar și atunci când vorbim despre alimente considerate sănătoase. Pe scurt, 5 fructe pe zi sunt o idee bună, dar 5 kg de fructe pe zi nu intră în aceeași categorie.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multe și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine.

0: Glasuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live.

multe țări încearcă să atragă noi locuitori și oferă stimulente financiare celor care aleg să se mute acolo. Pe listă se află state precum Elveția, Italia, Danemarca, Spania, Irlanda, Canada, Noua Zeelandă și Chile, dar și comunități din Asia și Oceanul Indian. Programele sunt gândite în special pentru zonele care se confruntă cu depopulare și lipsă de forță de muncă. În schimbul banilor sau altor beneficii, noi veniți trebuie de regulă să locuiască o anumită perioadă în localitate și să respecte condițiile impuse de autorități. Sumele și criteriile diferă de la o țară la alta, iar unele programe sunt dedicate familiilor, în timp ce altele vizează profesioniști sau antreprenori. Cu alte cuvinte, există locuri unde primești bani să te muți, dar tot va trebui să-ți faci singur bagajele. Live Life Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioadă în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70% și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploilor, rafalele vor putea prinde putere, atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program aflăm ce schimbări pregătește Uniunea Europeană pentru turiști și cum ar afecta acestea vacanțele românilor. De asemenea, mergem și în sudul Italiei, unde un oraș considerat cândva o rușine națională a devenit una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume. Cu mai multe detalii revin în următoarea oră de program, când, bineînțeles, vă aștept și cu cea mai bună muzică. Ramona Sunt, ziua bună!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Live

Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de Kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crânguș și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei.

0: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

Uniunea Europeană pregătește modificări ale regulilor din turism, iar schimbările ar putea influența atât călătorii cât și operatorii din industrie. Noile măsuri vizează în special pachetele turistice și drepturile consumatorilor în cazul anulărilor, întârzierilor sau modificărilor apărute după rezervare. Autoritățile europene urmăresc să ofere turiștilor mai multă protecție și informații mult mai clare înainte de cumpărarea serviciilor de vacanță. Schimbările ar putea avea efecte și în România, unde agențiile de turism și companiile din domeniu vor trebui să se adapteze noilor cerințe. Așa că dacă până acum cea mai mare grijă era să nu uiți pașaportul acasă, în curând s-ar putea să fie la fel de important să citești și literele mici din contractul de vacanță. Live Life. Terra!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

oraș din sudul Italiei, evacuat în anii 50 și catalogat atunci drept o rușine națională, a devenit astăzi o destinație turistică de lux. Matera era cunoscută pentru locuințele săpate în stâncă, unde mii de oameni trăiau în condiții extrem de grele. Autoritățile au decis atunci mutarea locuitorilor în cartiere noi, iar vechile așezări au fost abandonate, în timp casele rupestre au fost restaurate și transformate în hoteluri, restaurante și magazine. Astăzi Matera face parte din patrimoniul UNESCO și atrage turiști din întreaga lume fascinați de peisajul său unic. Se pare că italienii au demonstrat că uneori cel mai bun mod de a scăpa de o rușine este să-i pui recepție, restaurant și tarif de noapte. Live, live, live, Terra!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioadă în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70% și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploilor, rafalele vor putea prinde putere, atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte, norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

la începutul ediției că astăzi este Ziua Internațională a Arhivelor. Cu această ocazie ne amintim că fiecare fotografie, scrisoare sau document păstrat poate deveni o bucățică de istorie pentru generațiile viitoare. Ramona sunt, mă bucur că ați fost și astăzi alături de mine. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune! Pa, pa! Live Live!

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live.

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin Ograda, Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral. Live life. Live. Yeah.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc, Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

Salutare și bună regăsit în a doua zi de lucru din săptămâna 9 iunie. Apropo, știați că de ieri a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care vor fi sărbătoriți pe 29 iunie. O să vorbim despre asta ceva mai târziu. Deocamdată vă salut eu, Grațiela Ionescu. Rămânem cu cea mai bună muzică în cele ce urmează. Asta așa ca să ne meargă bine din plin, pentru că vibe-ul bun de la muzică vine. Rămâneți aici, audiție excelentă!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: De ieri, ortodoxii au intrat în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acest interval de regulegere precede sărbătoarea dedicată celor doi mari apostoli ai creștinității. În post este bine să ai grijă la ceea ce scoți pe gură, nu neapărat la ceea ce bagi în gură. Deci să postim și spiritual și din punct de vedere al alimentației, ca să fie ca la carte.
2: Live Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioada în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70% și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploii, rafalele vor putea prinde putere atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
6: Mai mulți oameni aleg să împartă patul cu câinele sau pisica lor, considerând că prezența animalului le oferă confort și siguranță. Specialiștii în somn spun însă că obiceiul poate avea atât beneficii cât și dezavantaje, iar efectele diferă de la o persoană la alta. Animalele de companie ne pot expune la diferite insecte și microorganisme, inclusiv căpușe, purici, paraziți și bacterii, explică un medic veterinar și microbiolog la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Stat din Colorado. Și acum ce vrea? Să dormim fără motănaș și să-l ținem jos pe podea și cățelul la ușă? Pe preș? Dacă merită, asta este. Dacă nu, îl luăm lângă noi în pat să ne încălzească.
7: Live! Live! Live!

Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de Kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crânguș și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Angel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. Live. Live. Live. Era.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

pacienții internați într-un spital de psihiatrie din apropierea Parisului au lăudat un tratament inovator, petrecerea timpului alături de măgărușii folosiți în terapie. Experții și pacienții afirmă că îngrijirea acestor animale, cunoscute pentru firea lor calmă și sociabilă, contribuie la îmbunătățirea controlului emoțional, a comunicării, a interacțiunii sociale și a stimei de sine, se arată într-un reportaj. Deci nu mai spunem feriți-vă de măgăruși, ci dimpotrivă căutați-vă unul! Live Live Live Terra

Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul

0: împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: O informație despre natură și mediu, iată, experții în faună sălbatică au identificat recent 8 specii noi de libelule, 3 specii necunoscute de lăcuste, circa 60 de specii noi de fluturi și molii în culori vii, în timpul unei expediții pe platoul Lisima din Angola, desfășurată anul acesta. Printre noile specii identificate se numără un greiere prădător cu carapace, o specie necunoscută anterior de omidă arămie și fluturele adult al acesteia, cât și un păianjen crab cu coroană, care devine fluorescent în lumina ultravioletă. Vai, bine că sunt acolo în Angola și nu au ajuns și la noi, că nu știu ce să zic despre acest păianjen crab. Chiar dacă devine fluorescent, chiar n-aș vrea să-l văd.
6: Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioada în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70% și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploii, rafalele vor putea prinde putere atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

știați că există anumite zodii care chiar sunt depresive? O să le aflăm peste câteva minute, da, da. Dacă vă aflați printre ele, nu știu ce să zic. O să revin cu mai multe informații peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine, Grațiela sunt, mă întorc!

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidange și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda, Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral. Live. Live. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

există. Există zodii depresive. Astrele ne influențează într-o mare măsură starea afectivă și predispoziția pentru unele suferințe psihice și fizice. Depresia, boala secolului în care trăim, apare mai frecvent la unele semne zodiacale. Zodia cea mai instabilă emoțional, racul, este una dintre cele mai depresive zodii. Starea lor este dată de faptul că nativii născuți în această zodie simt adesea că nimeni nu iubește, explică un astrolog american. Scorpionii se numără și ei printre cele mai depresive zodii, iar asta pentru că trăirile lor emoționale sunt foarte profunde și intense. Așa că dacă aveți pe lângă voi scorpioni și raci, aveți grijă de ei, ridicați-le moralul și recomandați-le să asculte radio, pentru că aici avem cea mai bună muzică! Live Live

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

că mierea este bună, dar iată ce spun experții, că ar putea ajuta și la slăbit. Mierea este unul dintre cele mai vechi alimente consumate de oameni și continuă să se bucure de o popularitate uriașă. Considerată de mulți o alternativă mai sănătoasă la zahăr, ea se regăsește tot mai des în dietele celor care încearcă să adopte un stil de viață echilibrat. Deși pare surprinzător pentru un aliment dulce, există cercetări care sugerează că mierea ar putea fi un aliat în controlul greutății corporale atunci când este folosită în locul zahărului obișnuit. Și dacă folosim miere în locul zahărului obișnuit și obișnuim să mâncăm zahăr, nu glumă, în fiecare zi, atunci cum slăbim? Poate doar cu gândul.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara vor aduce treptat episoade de instabilitate. Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben pentru Dobrogea, vizând intervalul orar 12-23, perioada în care se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor putea atinge rapid 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 40 de litri. Din punct de vedere termic, vom avea un echilibru perfect pentru că maximele vor urca până la 25 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Umiditatea se va menține destul de ridicată, undeva între 70% și 90%. Vântul va sufla în general slab, cu mențiunea că, pe durata ploii, rafalele vor putea prinde putere atingând izolat 50-70 de km pe oră. La noapte norii se vor risipi, ploile se vor retrage, iar minima va coborî la 17 grade Celsius. Vestea bună este că mâine vremea se va stabiliza. Ne vom bucura de un cer predominant senin, iar maximele vor urca până la 26 de grade. Iar la final, dincolo de prognoze, să ne amintim o scurtă pildă despre echilibrul nostru interior. Se spune că este bine să nu facem niciodată o promisiune când suntem exagerat de bucuroși și să nu luăm nicio decizie importantă atunci când ne aflăm sub o supărare adâncă. O minte agitată este ca o apă tulbure. Va trebui să așteptăm mai întâi să se liniștească pentru a putea vedea lucrurile cât mai clar. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
6: Este marți, am avut ceasuri bune pentru voi și astăzi, la fel o să am și mâine și poi mâine și tot așa ca să meargă treaba bine la locul de muncă și să vă relaxez chiar dacă nu sunteți la muncă, pentru că relaxarea e binevenită întotdeauna. Grațiela Ionescu sunt, vă aștept și mâine așadar de la aceeași oră. O să fiu punctuală și voi, da? Până atunci, toate bune, pupici!
7: Live Live

Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crângu și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc, crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Live. Live.

Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, Valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând! Live! Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timpi mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral. Live Life. Terra.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crânguș și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Angel Saligny. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. Live Life.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Tera!

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
4: Live Life.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live.
4: Live.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop

0: natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crângu și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. Live Life.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

În urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin ograda, Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Live. Live.

0: Live. Live. Terra.
1: Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei, un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge, una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Live life.
6: Live Terra.
7: Se va! Nossa!

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei. 8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crânguș și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

urma furtunii care a pus județul Constanța sub cod portocaliu, Raja a primit duminică 81 de sesizări privind inundații și probleme la canalizare. Cele mai multe au venit din Constanța și Mamaia, dar și din Megidia, Lumina și Mangalia. În teren au acționat 26 de echipe cu vidance și motopompe, din care 11 în municipiul Constanța. Apa acumulată a fost evacuată gradual pe măsură ce intensitatea ploilor a scăzut. De asemenea, potrivit companiei, din cauza vântului puternic, stația de pompare Limanu a rămas fără curent electric, însă alimentarea cu apă a abonaților din zona a fost asigurată din rezervorul stației pe durata întreruperii. Primăria municipiului Megidia a obținut acordul de la Direcția Județeană de Mediu Constanța pentru un proiect de regenerare urbană în zona de nord a orașului, în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro. Proiectul prevede reamenajarea spațiilor publice, amenajarea de parcuri și piste pentru biciclete, precum și modernizarea căilor pietonale pe terenuri degradate din mai multe cartiere. Lucrările sunt estimate la 24 de luni și fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Megidiei pentru perioada 2021-2027. Autoritățile caută un partener pentru implementarea proiectului. Teatrul de stat Constanța a obținut premiul juriului la Festivalul Internațional de Teatru Contact din Polonia. Distincția a fost acordată scenografei Oana Micu pentru spectacolul Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri. Producția constanțeană a fost singura din România selectată la festival în acest an. Este o nouă recunoaștere internațională pentru Teatrul de stat Constanța, după recenta nominalizare UNITER pentru același spectacol. Podul peste râul Ialomița de la Țăndărei a fost închis circulației din 5 iunie pentru lucrări de reabilitare. Podul, construit în anul 1960 și fără intervenții majore de atunci, necesită lucrări ample de consolidare. Șoferii care circulau pe această rută, inclusiv cei dinspre Fetești, sunt nevoiți să folosească varianta ocolitoare prin Ograda, Bucu și Slobozia, ceea ce înseamnă timp mai mari de deplasare. Lucrările sunt coordonate de Consiliul Județean Ialomița și sunt estimate să dureze aproximativ 15 luni. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp rutele și să evite pe cât posibil zona în această perioadă. Ministerul Mediului pregătește un program pilot de reintroducere a perdelelor forestiere pe plajele litoralului românesc. Într-o primă etapă, aproximativ 220 de puieți vor fi plantați experimental în două zone din Mamaia și Năvodari. Printre speciile propuse se numără pinul de Alep, pinul negru, tamarixul și sălcioara. Costul achiziției puieților se ridică la aproximativ 15.000 de lei. Inițiativa se află în faza finală de avizare, iar primele plantări ar putea începe în următoarele luni. Dacă rezultatele vor fi pozitive, proiectul ar urma să fie extins pe întregul litoral.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult, și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

8 sportivi de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia au urcat pe podium la Cupa Federației la Submission, competiție desfășurată sâmbătă la Sala Apollo din București. Anastasia Șlincu și Angelo Butaru au cucerit medalii de aur, Patrick Crângu și Darius Bădescu au obținut argintul, iar bronzul a revenit lui Dominic Crânguș, Luca Marian Porumb, Alex Diaconu și Rareș Nistor. Primarul Liviu Cristian Negoiță și-a reluat mandatul la Cernavodă după o decizie favorabilă a înaltei curți de casație și justiție. Între timp, Consiliul Local l-a demis pe 27 mai din funcția de viceprimar pe Cătălin Marian Apostol, cu 13 voturi din 17, acesta conducând primăria în calitate de interimar din ianuarie. Cătălin Apostol rămâne consilier local, iar funcția de viceprimar este vacantă. Prefectura verifică legalitatea procedurii de demitere. În municipiul Fetești, strada Nucilor din cartierul Dudești a fost afectată de inundații în urma ploilor torențiale de duminică. Strada se află în curs de modernizare prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Laurențiu Șoncherechea a precizat că autoritățile au intervenit rapid pentru evacuarea apei.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai nota ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
4: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live

world one step.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vara începe cu fotbal, energie și bucurie. Asociația Educație Sport Natură Cernavodă vă invită la ediția a treia a Cupei de Vară SNC, desfășurată pe 12 și 13 iunie. Două zile de competiție, fair play și emoții trăite alături de tinerii sportivi ai comunității noastre. Veniți să susțineți copiii, să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și să fiți parte din acest eveniment dedicat sportului și educației. Cupa de Vară SNC, pe 12 și 13 iunie la baza sportivă Axiopolis din Cernavodă.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live!

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Salut! Sunt Bogdan. Sunt aici să vă ghidez spre colțurile de țară care transformă fiecare kilometru într-o poveste de neuitat. Astăzi vă invit să lăsăm în urmă aglomerația litoralului și farmecul Deltei pentru o dobroge sălbatică, ascunsă în sudul județului Constanța. Aici, printre podișurile bătute de soare, natura a sculptat un canion dramatic, plin de legende, viețuitoare rare și urme de istorie săpate în piatră. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va tăia respirația. Setați GPS-ul spre Băneasa sau Oltina, la vreo 60 de kilometri de Constanța, cam o oră de mers pe drumuri liniștite. Destinația? Rezervația naturală Canaraua Fetii. Numele vine cu o poveste pe măsură. Localnicii spun că, pe vremea otomanilor, o fată de o frumusețe răpitoare, urmărită de un pașa îndrăgostit, a fugit pe potecile abrupte ale văii. Ajunsă pe marginea prăpastiei, a ales libertatea și s-a aruncat în adâncul canionului. Așa s-a născut Canaraua Fetii, Valea Adâncă a Fetei. Un loc unde legenda și natura se împletesc. Când ajungeți, veți descoperi un defileu spectaculos, săpat în calcar, cu pereți abrupți de până la 70 de metri. E ca și cum pământul s-ar fi rupt, dezvăluind o altă dobroge. Una cu parfum de stepă, ecouri balcanice și urme ale unui mozaic cultural unic. Turci, tatari, bulgari, toți au lăsat amprenta pe aceste meleaguri, iar Canaraua Fetii este un loc unde istoria respiră la fiecare pas. Vara, valea învie, vegetația e luxuriantă, cu ierburi sălbatice și flori de câmp care par să ascundă secrete. Dacă mergeți tiptil, s-ar putea să zăriți țestoasa dobrogeană, o mică supraviețuitoare a dobrogei, stând la soare pe o stâncă. Ridicați privirea și veți vedea șoimi sau vulturi planând deasupra, ca niște paznici ai văii. Pentru pasionații de foto, e momentul perfect să scoateți aparatul. Lumina caldă a verii și culorile vii fac din fiecare cadru o poveste. Dar Canaraua Fetii nu este doar despre natură. Ascunse în pereții de calcar, chiliile și bisericuțele rupestre din secolele 10 și 11, săpate de monarhii creștini sub influența primului imperiu bulgar, par să ascundă taine nerostite. Spre deosebire de cele de la Mudfatlar, acestea sunt mai sălbatice, mai greu accesibile. Atenție însă, stânga e fragilă, iar accesul poate fi restricționat pentru conservare. Dacă vreți să le explorați, luați legătura cu un ghid local. Merită aventura, dar în siguranță. Pentru motocicliști și șoferi, drumul este o plăcere pură. Șoselele secundare, care șerpuiesc prin sate dobrogene cu case colorate și livezi, te fac să simți libertatea la fiecare curbă. Ajunși acolo, sentimentul de a descoperi un loc atât de izolat e de neprețuit. Pentru cicliști și drumeți, rezervația este un paradis. Lăsați mașina la marginea arei protejate și porniți pe poteci înguste, care vă poartă prin păduri răcoroase și pe lângă pereți de calcar. Umbra văii e o binecuvântare, iar fiecare pas dezvăluie un nou colț de peisaj. Traseele nu sunt mereu marcate, așa că descărcați o hartă offline sau alăturați-vă unui grup organizat. Un sfat esențial, pregătiți-vă bine! Luați încălțăminte de drumeție cu aderență, apă din belșug, o gustare și un rucsac ușor. Dacă plănuiți să stați până seara, adăugați o geachetă subțire și o lanternă. Fiind o arie protejată, respectați natura. Nu lăsați urme, doar amintiri și fotografii. Așadar, dacă vreți o escapadă care să vă umple sufletul cu aventură, natură și istorie, alegeți Canaraua Fetii. E dobrogea neîmblânzită, un loc unde legendele prind viață și fiecare colț spune o poveste. Eu sunt Bogdan, vă doresc asfalt uscat, curaj în explorare și aventură la fiecare kilometru. Pe curând!

0: codul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
3: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.